Quaesimus Domine, ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Amen.

Ece anjuște eți qui tole peccata mundi, beati qui atenam advocati sunt, Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur.